ndika bongo sheripinje ripo omradi wujithiro mbranga aruhe maikupe ochivepo yichirisho kusha uyine kuta omayoyo mafuiro na wa Richard ngoma mbari ngashi mito non dano mapeta tuketera onjoroka yo mbothiro ochako mihoro peke peke omulari wonji vitiro mbaranga pulatina komulari wonji vitiro mbaranga ulire mutare onjoroka Richard ngoma mbari ngamo ndano nomura metuo nila hambumwe oimwe ombari omuvyu oimwe ombari oine ondano ohamba mbari po ondano ohamba tu